Marken är mjuka kullar längre och längre bort. Mindre och mindre till skogen är ändlös. Stenarna finns, men man ser dem inte. Mossarna har vuxit över dem i 1000 år och ingen har stört den. Till skogen är ändlös.